0: deglul fofu
1: manu warna jam bu bagaraw
2: ndesa
1: ngir ma bindul xel dajul ahmadou
2: adje ci ahmadou bamba.